33 69 52 52 d'afonon de ki luka pendra c'est beti mozoko ti kontrola so ki na sami santos na liki sa pendra c'est beti mozoko ringa ki yanga da manango beti o sa ki zi na kete kontrola si ki da beti na la sa ki madame beti.